0: כן המילה לדי לבום בראפר סול נמצא כאן אופן ביום חמישי הוא מופיע במועדון הצופה בתל אביב what you say right now
1: I said listen